0: chirocho
1: ngachiteverwe unonzwa sei rakanombokupa izwi rawo chavhunduka chenda kumbochivhundura mufundisi wakadaurawo kuti kudiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe murunzwa ari chechi unambozaa nemo murume waida kupa zvisingade but mudzimai wake anga asingadi pakazofa mudzimai wake ndotokudzai ndoziva kwaanogara pada ndingakupei madetails ese mudzimai wake paakashaya murume ndobva atanga kupa kubasa ramwari akapa dzimotikari akapa chii mwari vakamukomborera zvekuti aiti mufundisi handichaziva kuti maakaunti mangu mune mari but achipa testimoni yake wainzwa kuti munhu aakungonyara kutenda mwari varimo mukati umu unotadzisa murume kana mukadzi kubudirira mai vataura kuti mwari vati ngatipe chakati wakauya kuzoita bhedheniwe nekuti pamwe pacho mwari paanoti ndichakudzingira uchi vamwe vemumba chaimo vanongochitorerwa ipapai saka nawa kunamata kuti mwari adzinge uchi chenjera unobvisirwa newamwe wausingafungiri

mashoko iri chandino kumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mbari dzechitati inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinaiwa nguva yako iri papi daiwa zvisaru